Och det var Henning Kvitnäs där, ja. Så var den fågeln där var mest av i hela Norden. Det var då en lövsanger. Vi blev ju en av fågelexperterna vi mötte för kvällen är omme, gör vi inte det? Och vi är klara för en ny fågel. Vi må ju göra det, må vi inte det? Ja. Hvilken en fågel i norsk fauna bygger reir i trær. Han är cirka en meter lange. Och han har svært lange hals. Och han håller på att fyga i S-form. När han fyger så föregår det hela i en S-form. Kan du se det för dig? Ja, han har ju med fåglar som fyger i S-form. Ja, ja, de får det det. Men vad heter den fågeln där? Det lurer man på. Hvilken fågel här i Norge bygger reir i trær? En meter lange. Halsen är också lange. Gärna inte en meter då, men den lange nog. Och de fyger i en S-form. Vad heter den fågeln där? Det lurer man på. Och då är det ju bara att ge en lyd ifra sig, så tar man det hela därifrån. Jorunn Braut, turen är din. La oss leva för varandra, och det må vi ju riktigt gör. Och det ska vi göra i lag med Gluntan.

0: Ja, det var tiggaren ifrån Låsa, Låsa det vet du. Kvällens sista melodi. Och kvällens sista melding kom ifrån Hege Renate. Ja. Hon skriver det att hon satt och snackade i telefonen och listan blev uppläst och hon lurte på, vänt du? Kan du huska?
1: Nej, hon kom inte på listan ikväll.
0: Och det är du säker på?
1: Jag kan finna och checka.
0: Säger du det?
1: Ja, jag ska gå med igång.
0: Mång gång, ja. Ja, det var den dagen. Och så jag känner mig ikväll, tänker jag. Men man får i alla fall säga att det är ju G-radion dere har lyttat på. Men jag hoppas att dere har kost och haft en hygglig kväll. Och vi är ju på plats senare ikväll. Någon klockan 22.00. Och då är dere med oss då och... Och nu har ju du hämtat din lista, ska jag säga, du var lätt var den här gamla foten den.
1: Ja, den är lätt över det.
0: Ja.
1: Han är med mig sån in i medlo.
0: Ja, kanske du bara går igenom hela listan då en gång.
1: Ja, och jag tänkte jag kunde göra det.
0: Ja, när du först har kröpet ut och hämtat den.
1: Ja, så kröpet går in att jag måste ju tillbaka igen.
0: Det är ju raskare än råtta, vet du.
1: Eller råtta. Ja. Eller den där fina snickeln med husbrudgen.
0: Ja, den ja. Ja, det var raskare än den nog faktiskt.
1: Ja, det går lite grann på all den.
0: Och så hade jag nästan på sand, du ska hämta den list och sa, ja, det var denna dagen, sa jag.
1: Ja, jag har åkat den på väg ut.
0: Ja, väl.
1: Ja, jag fick det med mig, sa du.
0: Och ja.
1: Ja, då. Men dig som vant ikväll, det var Gros Erikstad, Björk Petersen, Roger Hansrud, Reidun Rene Tottenham, Bjørn Pedersen, Gleidus Lid, Inger-Lise Svanes, Elisabeth Lode, Knut Morten Nyberg og Reidar Hansen. Det var Reidar Hansen, Knut Morten Nyberg, Elisabeth Lode, Inger-Lise Svanes, Gleidus Lid, Bjørn Pedersen, Reidun Rene Tottenham, Roger Hansrud, Bjørk Pedersen og Gros Erikstad. Det var de som vant. Hver sitt bingo-brett den mandag.
0: Det var det, ja. Og det repeterer vi i morgen når vi begynner også, vet du.
1: Ja.
0: Vi har det som faste rutin at vi går gjennom fredagens trekningslista om lørdagen.
1: Ja, det er jo veldig greit for...
0: I tilfelle folk ikke har fått det med seg.
1: Ja, stemmer det. Og da ja. Er det jo greit å gå gjennom en gang til så folk får det med seg.
0: Men da kan det jo passe godt at vi bare sier... Goda natt då ska man säga det.
1: Ja, då säger vi goda natt och så hoppas vi folk sover gott och har det fint och gott.
0: Ja, och vem har varit här idag och inte varit där, husker du det?
1: Ja, nu ser jag ju på dig då, så då har i alla fall du varit här och du heter Alf.
0: Oj.
1: Och mig själv, jag tror jag heter Hulda.
0: Du tror?
1: Ja. Så nu vet ni.
0: Ja, så pass, ja, det var det våldsamt.
1: Och Tone Lenn och Jon Rune.
0: Då... Är vi färdiga?
1: Då är vi färdiga.
0: Ja.
1: Ja, då tackar vi folket.
0: Det gör man. Må dere ha en fredfull natt allihop. Gör dere klar med noe god mat imorgon. Så kan dere kosa dere noe godt i glass. Och så slapp vi av och ha det bara fint och gott hele gjengen.
1: Det är vi.
0: I lag med G-radioen.
1: Ja.
0: Natt i natt i, sova godt och drömma om noe fint när man kommer så långt.
2: Nej, det är inte så. Det är den bästa underhållningen. Det är den bästa. Vi är till med sig programledare. Fjellheim.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kniblar och ansportningsspäller. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja. Glada med.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspälle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. Och 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte giddat beställt ett med, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Ja, det där kniblar och en sportningsspälle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt detta med god?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja. Glada med.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte giddat beställt det till mig, o?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
0: Ja.
2: Alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og sommertilbudet er alt bomullsgarn minus 50%, alpaga bris til 59 kroner nøste, og sportsdragen til 10 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låtartister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Knibla och hans sportningsspälle? 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja. Glada med.

Och det tonen av Buffalo Soldier och Bob Marley, så är denna utgaven av Golden Oldies över. Allt har en ende och pölsen har to. Med runda av med en skicklig god lit fra 70-tallet, nemlig TSOP, The Sound of Philadelphia fra 1934. Og det kan også nevnes at denne låten var kjenningen til TV-programmet Soul Train, og ja, låten ble en nummer en hit

Rune och Anne var ju detta här. Då är det väl på tiden man kan ta med oss någon hilsen och ska man inte göra det. Det gör man för att det går i glömmeboken. Och då ska man väl ta med oss Nelly Tengs, men må vi göra det. Hur skriver heja? Önskar dock en fin sändning med tack för det. Hilsa till familjen Feiling och ellers alla kända. Önskar en sang av Elvis. Ja. Och man ser då om man skriver upp det så att det inte går i glömmeboken. Av och till så är glömmeboken lite stor, men man prövar att vi inte vara så stora. Och då är det grejt med kulepenn. Sånn. Och så har man några hilsener här också. Hans Røken, du är med oss och kjekt det ju det. Och då står det rätt och slett att önska och sända en god hilsen till dock i studio som stiller upp hver helg och lager fin radio till oss och lyttare. Tack för insatsen. Dock lägger igen i hver sändning. Ja, det må man tacka för. Och man prövar ju så gott man kan och lägga mycket arbete ner i sändningarna våra såg. Det är liksom inte gjort på 10 minuter att laga en sån sändning sånn som detta, enten du tror det eller ej. Själv så brukar jag faktiskt allt bortimot en uka. Ja, men, det är greit att noe gjør på, er det ikke vel? Hilsa också till konemor Rita, Marte och Dennis och modern och Roger på Budor. Thomas och Guru på Løten och alla lytterne i Innlandet. Ellers alle lyttere som vi lytter på, og en god helg til alle. Ønskelåt her, det Ingemar som er heffer, skarv i slarve. Slarve og skravle, ja, du all verden, det må jo være dialekt, ja. Ja, ja, vi klarte vi gjerne det og gjorde med det, Hans, eller hva synes du? Så er det en fra Hege Renate. Lørdag kveld, nattsending igjen. Hilse til alle dere i studio, det takker vi for, og på bakrommet. Hilsa til Geir og Kjersti, Seina og Egil, Knut Morten Nyberg, Ronny Nergård, Hans og Rita Røken på Skarnes, ellers alle lyttere. Ønsker vel de ikke som alle andre med Jan Teigen. Og her er beste hilsener fra Hege Renate Lundgren, ja. Som har fått de fra Bjørg Pedersen her på inngangsspørsmålet, ja. Ja, det trenger ikke jeg å røpe til ennå. Trenger vi vel, så får vi bare se, men det bare til å ringe inn det, vet du. Men der var det i alle fall ønskemelodi, Tor Andresen med Diana, ja. Det er notert. Da er det jo bare til å fortsette for dere folkens å ringe inn på spørsmålet vårt, og da var det Remme. Og her, ja, det kan være så mangt, det kan jo det, det er bare det jeg lurer på. Hva er det første du tenker på når du hører de bokstavene der? Rem, ikke bare rem, er det vel? Nei, det kan være reim. Kan det være reim? Nei, da skulle man ha litt mer bokstaver. Ja, men det, du finner nok ut av det. Hva er det første du tenker på når du hører dette? Da må vi ha neste melodi, og da skal vi ha litt lokalt. Vi hadde den i går også, men så har den i dag også, for det var så fin at vi tål et gjenhør med den. Og da var det Toto, gi meg dine tanker.

Och det var ju då Casino Stil och Claudia Scott, detta här med denna vackra melodin som jag hade med oss här nu. Glöm inte ingångsspörsmålet, ring inte centralbordet och då är det REM det snack om. Så då ringer du in ditt förslag där på 51 97 92 00. Och när du har ringt så kan du också bara slänga med en hilsen och du kan slänga med önskemelodier också. Vi håper det at vi klarer opp imot 30 i kveld, vi håper jo det, skal vi bare satse på det godt folk, det gjør vi. En del gode deler der kom, men der plass til noen til, så her det bare det å smi mens hjernen varmt. Og tekstmeldingene, dom du har kodordet, det studio. Du lager mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Sender det 2199. Da skal vi ha et nytt spørsmål, skal vi ikke ha det? Då ska man ha 91 prick prick prick och de prickarna vill ju till sig det att det här manglar då något. Och så är ju frågsmålet vad i all världen är det som manglar? Ja, har du en förmening om det så är du inte sen om att ringa in till oss och fortälla om det. 91 och så prick prick prick något manglar. Men vad? Det vet nog du. Och då är det bara att slå på tråden så är vi då. Alla samman så vär med oss. Alltid hyggeligt att höra ifrån. Hver og en av dere på en lørdagskveld. Ja, en fredag også for den saks skyld.

0: Vill du ha ett?
1: Ja, har du något tillfälle så varsågod.
0: Ja, har du skrivit det.
1: Ja.
0: Sommaren är på helg. Oversitter himmel. Regn och tornställ. Vitt på bäck. En kall dräck. Men myggen är väck. Om en löfte blicke. Om en löfte blicke vill se det fina. Både för smak och behag. Höstens kläder. Gott för kropp och sin. Välkommen in.
1: Akko, akko, jobba. Fantastiskt, har du skrivit det själv?
0: Jag skrev det nu.
1: Nej, har du?
0: Ja.
1: Utroligt, du må bara fortsätta med att skriva dikt för detta kunde du. Det är sikkert som att jag tar gärna flera av dig när du har dig klarna till nästa gång, så det går så kula det.
0: Jag kanske kan laga med, ja. Kanskje
1: det? Ja, kanskje det.
0: Men har han Geir Høyesund ringt inn i dag?
1: Nei, vi har ikke kommet så langt enda, naturligvis.
0: Nei, du snakker om busser og sånn, han har vel litt grei på det.
1: Det var det jeg tenkte, jeg hadde han i tankene når vi begynte med de der bussene, vet du.
0: Ja, så han hadde vært rett person om han.
1: Ja, men nå er det jo
0: han plutselig dukker opp.
1: En telefon igjen, og så er vi jo over i ønskekonserten, vil jeg anta og tro på klokka bortleie og går.
0: Plutselig så ringer han likevel, selv om det er over han, vet du.
1: Ja, ja, det var det, det var det.
0: Kanskje får svaret likevel, eller på SMS?
1: Ja, da, det er aldri godt å vite. Vi lever i håp, og gjør vi ikke vel.
0: Jo da.
1: Ja da. Men da...
0: Han skulle kanskje ha svar da?
1: Ja, det hadde jo ikke vært feil å få til lite svar.
0: Det var den der stjerna, eller den der stjerna, hva heter det, sånn der, jeg plutselig stod stille, snakket oss bort nå. Det var stjerna på himmelen som flyr av gårde.
1: Det var ikke vi så midt i natten ifølge Holmsve.
0: Sånn stjerne som holdt det for sin, nei, det var sånn.
1: Og det var ja. Stjerneskudd.
0: Stjerneskudd, ja, stjerneskudd. Jeg plutselig stod stille her nå.
1: Da har vi roen på det.
0: Ja.
1: Ja. Men då.
0: Ja, men tack för fin sändning och tack till alla som hörde på.
1: Och tack för fint dikt. Du må bara fortsätta och skriva och ge dig bok och ja, men du kommer så långt. Det är bara hyggeligt det.
0: Ja, men kanske får du som en låt då.
1: Ja, ja, ja. Det hade ju varit glädjeligt det.
0: Ja, jag skrev den som blev spilt förra natt.
1: Mhm, fantastiskt. Stå på.
0: Ja.
1: Ja, ja. Men da må du ha en glimrende helg videre. Kose deg og ha det fint og godt.
0: Lige så.
1: Den er god. Da må du ha det bra.
0: Ha det.
1: Ha det, ja. Da er det vel kveldens siste spørsmål, sånn kjapt og gale, det er jo det. Da skal vi litt frem i tid. Og da skal vi tenke september. 1. september skal vi tenke på. Og det er vel hentet ifra nyheten fra uker som har gått. Og da sier det seg vel selv hvem er på jakt etter. Så her er det bare til å komme med forslaget det, så finner vi ut av det. Og her er det en finger allerede oppe, så får vi se. Vi vil ha flere fingre, så det er bare å ringe inn.